0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama versi suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on torstai, syyskuun 10. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja näin on torstai käynnistymässä. Kahvi se jo ehkä höyryäkin kupeissa ja Ruotsi alkaa heräilemään tähän uuteen päivään. Hieman sateiseen päivään, ainakin täältä Tukholman radiotalosta, niin ulkona ropisee oikein tällainen syksyinen sää, mutta joskus sateen ropina saattaa olla ainakin omasta mielestäni erittäin miisit, jos näin voi ruotsiksi sanoa. Ja tosiaan siis aloitetaan tämä päivä yhdessä, eikös vain? Kokonaiset 3 tuntia. Pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu ihan tuttuun tapaan vaikka mitä musiikkia, uutisia ja paljon höpöttelyä. Ja hei, tämähän aamuseen jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta 5:30 Sen jälkeen tämä juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee tähän torstai-päivään Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin saatiin tämäkin torstai-aamu alkuun siinä Huija-kappaleella Oi, oi, oi. Siirrytäänpäs uutisotsikoiden pariin. Meillä on täällä linjoilla mukana aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: No, matkustajalautta palo Filippiineillä palavan ulkopuolisella vesistöllä on aiheuttanut jo ainakin 5 ihmisen kuoleman ja 80 ihmistä on yhä kadoksissa, kertoo maanrannikkovartiosto. Ja tänään alkaa Länsi-Ruotsissa Sjönin edustalla heinäkuussa tapahtuneen veneonnettomuuden oikeuskäsittelyt. Onnettomuudessa on kuoli lapsiperheen äiti sekä tytär.
0: Mm. Onko muuta, mitä haluat tähän väliin sanoa, vai säästetäänkö sitten puolen uutisiin?
1: No, säästetään.
0: Tehdään niin. Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten enemmän kello 6.30, siinä 6:30. Ja tähän väliin katsotaan myöskin ihan tuttuun tapaan tämän torstai-päivän säätiedotusta, mitä tälle päivälle oikein lupaillaan. Eli tänään Götamaalla sää on enimmäkseen aurinkoinen, mutta Östergötlannissa ja Gotlannissa esiintyy sadetta tai jopa ukkoskuuroja. Ja itäisessä Svean voi paikoin sataa hyvin runsaasti. Sitten Länsi-Svean ja Norlannissa sää on pääosin aurinkoinen tänään torstaina. Lämpötilat ovat noin 12-17 astetta ja sitten taas alhaisimmat lämpötilat ovat sadealueilla ja tuntureilla.
2: Nimipäivät tänään.
3: 10. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Kalevi, Kaleva.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Östen.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Tud, Tyrid.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Gallagas.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Minna, Miina, Tuire.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Pykäri ja Bambi Kallio kappaleella Kellot.
1: Moi, me ollaan Peppi,
2: Tilda
3: ja Lia.
4: Jos politiikkaa tuntuu kaukaiselta, tää jakso on sulle. Tervetuloa snackikseen.
1: Mä oon tosi semmonen, että mulla on tosi niin kun vahvat mielipiteet, kun tulee niin kun asioihin, mitä mä haluan nähdä niin kun yhteiskunnassa. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestään, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä sille, miten jos tää ei mene ikään niin kuin miten mä haluun. Mut aina pitää yrittää.
4: Niin.
3: Entäs sun mielestä, Tilla? No, säkin saat äänestää tässä.
4: Jännä, tietenkin. Mulla on Ruotsin kansalaisuus, niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että wow, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen. Tai
3: niin.
4: Min röst blir hörd.
1: Kuuntele snackista Sveriges Radio-appista.
0: Sunnuntaina Ruotsissa järjestetään tosiaan valtiopäivävaalit. Vaaleissa on myös äänestetty ennakkoon Suomesta käsin. Jasmin Fuladi jatkaa.
5: Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestävät myös monet Suomessa asuvat Ruotsin kansalaiset.
6: Kyllä mä koen, että se on tosi tärkeää käyttää äänioikeuttaan. Ja se on mahdollisuus. Se on etuoikeus ja ehdottomasti haluan kyllä äänestää, vaikka asunkin tällä hetkellä Suomessa.
5: Suomesta alun perin kotoisin oleva Matilda Peltonen sai Ruotsin kansalaisuuden asuessaan 12 vuotta Ruotsissa. 6 vuotta sitten hän palasi kuitenkin Suomeen. Yli 200 000 ulkomaan äänestyskorttia on tänä vuonna lähetetty ulkomailla asuville ruotsalaisille. Yli 8200 näistä on lähetetty Suomeen. Suomi on yksi niistä 10 maasta, joihin on lähetetty eniten ulkomaan äänestyskortteja.
6: Ruotsi on mun toinen kotimaa ja mulla on siellä paljon ystäviä ja myöskin perhettä. Niin kyllä mä haluan niin kuin olla mukana vaikuttamassa siihen, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten tietysti ihan niin kuin tästä suomalaisesta perspektiivistä katsottuna, niin mulla on naapurimaita, meillä on pitkä yhteinen historia, ihmisillä on hirveästi yhteistä ja se, mitä Ruotsissa tapahtuu, kiinnostaa kyllä täällä.
5: Vaikka Peltonen ei enää asu Ruotsissa, näkee hän silti, että Ruotsin poliittisilla päätöksillä on vaikutusta hänen elämäänsä tänä päivänä.
6: Maailmassa on tällä hetkellä isoja globaaleja kysymyksiä, joita niin kuin ihmiskunnan täytyy yhdessä ratkaista, niin mielestäni kaikki vaikuttaa kaikkeen ja erityisesti tietysti, jos ollaan naapurimaassa.
5: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: Siinä Plutonium 74 kappaleella Kaisa meni diskoon. No nyt ei kyllä ainakaan heti mennä diskoon, vaan lähdetään Norrbotteniin päin. Kyllä vain Norrbottenissa yksi vaaliteemoista on rajat ylittävä sairaanhoito. Etenkin Tornionlaaksossa moni meni mieluummin hoitoon Suomen puolelle, jossa useita sairaaloita ja klinikoita lähellä rajaa sen sijaan, että matkustaisi Tukholmaan tai Etelä-Ruotsiin. Kuunnellaan.
1: Norrbottenissa yksi vaalien kuumista teemoista on hoitojonojen purkaminen. Osa puolueista olisi valmis lisäämään yhteistyötä lähellä olevien pohjoissuomalaisten sairaaloiden ja klinikoiden kanssa. Viime vuosina Norrbotten on lähettänyt potilaita Tukholmaan ja aina Karlskronaan saakka, jonne esimerkiksi Haaparannalta matkaa on 1500 kilometriä.
2: Liian kaukana. Että saisi olla lähempänä.
3: Kyllä me tästä Suomeen menisin, kun on lyhyt matka.
1: Haaparantalaiset eläkeläiset Jorma Viitakangas ja Kerttu Pohjalainen. Sveriges Radion P4-toimitusten keväällä 26 tekemän selvityksen mukaan Norrbottenin alue lähetti viime vuonna yli 4000 potilasta hoitoon oman alueen ulkopuolelle. Haaparantalainen Pekka Komulainen joutui matkustamaan yli 1000 kilometrin päähän Tukholmaan silmälääkäriin pari vuotta sitten.
4: No joo, en mä lähde tosta kertaa kyllä ihan helpolla. Kyllä se sen verran otti voimille.
1: Haaparantalainen kristillisdemokraattien aluevaltuutettu Marita Wikberg on vaatinut pitkään, että Norrbotten ostaisi hoitoa etelän sijaan rajan lähellä olevista suomalaissairaaloista.
5: Meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbottin oma hoito ei riitä. Ja jotkut joutuvat ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin.
1: Sveriges Radio Finska on kysynyt kaikilta nykyisen aluevaltuuston puolueilta, mitä ne ajattelevat sairaanhoitoyhteistyöstä Suomen kanssa. Vastaukset saatiin kaikilta ruotsidemokraatteja lukuun ottamatta. Kristillisdemokraattien lisäksi rajat ylittävä sairaanhoito on tärkeä teema sairaanhoitopuolueelle. Myös moderaatit purkaisivat Norrbottenin hoitojonoja ostamalla palveluja Suomesta. Sosiaalidemokraatit suhtautuvat asiaan periaatteessa myönteisesti, mutta pitävät asiaa hankalana toteuttaa aluetasolla. Puolueen mielestä rajat ylittävän sairaanhoidon esteitä pitäisi purkaa valtakunnallisella tasolla. Vasemmistopuolue vastustaa, myös keskustapuolue suhtautuu kriittisesti. Haaparantalainen keskustapoliitikko Sven Thunberg.
6: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialistsjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre. Sen kan vi alltid använda både Finland, Kemi-Rovaniemi, Oulu och Torneo som ett komplement.
1: Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
7: On pakko painaa pitkää päivää.
8: Halo, halo, halo. Onks sä ketä?
7: Homma hoituu.
8: Ja pitkiä päiviä, pitkiä päiviä.

On pakko painaa pitkää päivää, niin kuin JVG tuossa lauloi kappaleen Amatimies. Tämä kappale julkaistiin vuonna 2022. Ja niin se vain on, että välillä on pakko painaa pitkää päivää, mutta ei sen hätiä mitiä kohtaan kuitenkin. Jo taas koittaa viikonloppu. Nyt on siis torstai, 10. päivä syyskuuta. Ja sitten huomenna sitten yhtäkkiä taas voidaan havahtua siihen, että jaa, perjantai taas koittanut. Tuossa justiinsa kerroin myöskin kollegalleni, niin olikohan se eilen, että hetki sitten oli maanantai ja nyt sitten taas huomenna on perjantai, että miten nämä päivät vaan vierähtää menemään. No, en pistä paheeksi. Sehän on mukavaa aina välillä, kun huomaa, että no nyt pitkän viikon jälkeen niin on taas viikonloppu ja sitten huomaa myöskin nämä eri vuoden ajat. Vaikka joskus kesäkin saattaa tuntua vähän lyhyemmältä, niin ei se haittaa. Kyllähän tässä syksyssäkin on tosiaan sitä omaa taikaansa ja ihanaa näin sitten vaikkapa oikein fiilistellä tätä syksyä. No, lähdetäänpäs syksyn fiilistelyistä nyt ihan muihin asioihin, nimittäin kellohan on nyt sen verran, että on tämän vuoro. Kyllähän tähän torstai-aamuun retrobiisi pitää saada ja tänään retrobiisin esittää meille Eini kappaleella Yes Sir alkaa polttaa. Se on yksi Einin tunnetuimmista hiteistä ja samalla suomalaisen diskomusiikin klassikko. Kappale se julkaistiin vuonna 1978 ja tämä laulu Yes Sir alkaa polttaa on suomenkielinen versio tästä kansainvälisestä jättihitistä Yes Sir I Can Boogie. Ja suomalaisen version on säveltänyt alkuperäisen kappaleen tekijä Rolf Soija ja suomenkieliset sanat kirjoitti tähän Irina Milan. Ja itse Eini, hänhän on 65-vuotias suomalainen laulaja. Hänellä on muun muassa syntymäpäivät tässä syyskuun loppupuolella 29. päivä. Ja hän on alun perin kotoisin paikasta nimeltä Pello. Eini tuli tosiaan tunnetuksi aikoinaan tällä kappaleella Yes Sir alkaa polttaa. Ja muita hänen kappaleita ovat muun muassa Kesä ja yö ja Rakastua voisin aivan pikkuisen, Halo Hela Finland sekä Monta monta yötä. Mutta pidemmittä puheitta, eiköhän lähdetä yhdessä tämän torstai-aamun retrobiisin pariin. Tosiaan Eini kappaleella Yes Sir alkaa polttaa. Oikein hyvää huomenta.

0: kuultiin tämän aamun retrobiisi, tosiaan Eini siinä kappaleella Yes Sir alkaa polttaa. Tämä kappale tosiaan siis julkaistu vuonna 1978 ja on suomenkielinen versio tästä kansainvälisestä jättihitistä Yes Sir, I Can Boogie. Kerro ihmeessä, että mitä mieltä olit tästä aamun retrobiisistä, vaikka kirjoita tuohon osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita ihmeessä tähän vanhaan tuttuun puhelinvastaajanumeroon 087842400 ja kerro tosiaan, että mitä pidit aamun retrobiisistä. Alkoiko tanssi alkaa väpättämään vai oliko tämä sinun mieleesi? No, siitä saa kertoa tosiaan, mutta lähdetäänpäs tässä suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Sairaanhoitopalvelujen osto Suomesta on noussut vaalikysymykseksi Norrbottenin alueella. Sveriges Radio Finska kysyi kaikilta Norrbottenin nykyisen aluevaltuuston puolueilta, mitä ne ajattelevat sairaanhoitoyhteistyöstä Suomen kanssa. Sairaanhoitopuolue, kristillisdemokraatit ja moderaatit purkaisivat Norrbottenin hoitojonoja ostamalla palveluja Suomesta. Kristillisdemokraattien Marita Wikberg.
2: Meillä on niin pitkät jonot Norrbottenissa, että Norrbottenin oma hoito ei riitä. Ja jotkut joutuu ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin.
1: Sosiaalidemokraatit suhtautuvat asiaan periaatteessa myönteisesti, mutta pitävät asiaa hankalana toteuttaa juuri aluetasolla. Vasemmistopuolue vastustaa hoitopalvelujen ostoa Suomesta ja myös keskustapuolue suhtautuu asiaan varauksella. Haaparantalainen keskustapolitiikko Sven Thunberg korostaa Norrbottenin omien terveydenhoitopalvelujen kehittämistä, jolloin Suomen palveluja voitaisiin käyttää täydentävänä apuna.
3: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialistsjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre.
1: Ruotsidemokraatit eivät vastanneet kyselyymme. Toimittajana oli Katri Nisula. Euroopan keskuspankin odotetaan tänään nostavan ohjauskorkoaan 0,25% arvioi Nordea, kertoo Yle. Korotuksella keskuspankki pyrkii prässäämään inflaatiota, joka ennakkotietojen mukaan oli elokuussa euroalueella 3,3% luokkaa, eli selvästi yli 2% tavoitetason. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Nordea ennakoi katsauksessaan korotuksen edellä, että syyskuun korotuksen jälkeen luvassa olisi nostoja myös joulu- ja ensi vuoden maaliskuussa. Ja matkustajalauttapalo Filippiineillä palavan ulkopuolisella vesistöllä on aiheuttanut jo ainakin 5 ihmisen kuoleman. Arviolta 80 lautalla matkustanutta on kadoksissa yhä, ilmoittaa maan rannikkovartiosto, kertoo Eekot. Lautan matkustajien pelastusoperaatio ja palon sammutustyöt ovat yhä käynnissä. Ja uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja näin aamun uutistoimittaja Johanna Dixon pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista suomenkielisten uutisten parissa. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli tuossa 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen Johanna päivittää meille tuttuun tapaan tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu näin 10. päivä syyskuuta. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin torstai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta, hieman sateisesta sellaisesta, mutta vaikka ulkona olisikin sadetta, niin mieli se pysyy aurinkoisena, eikös vain? Ja tässä ihan hetkisen kuluttua, eli kello 6.35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle, ja silloin sinä tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman kyydissä, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta sinulta ei jää mitään paitsi. Ja jos sinulla on vaikkapa DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne ohjelmaan loppuun saakka, eli kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä aamua nyt myös musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin, maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, joka ihmestyttää ja kummastuttaa pientä kulkijaa. Niin kuin että esimerkiksi tänään on torstai. Tulee keskiviikon jälkeen. Tämä on aivan erinomainen järjestely. Ismo Varonen toivottaa sinut tervetulleeksi. Kaikki kansalaiset, medborjarit ja kaikki muutkin tähän lähetykseen. Ja tämähän on aivan erinomaista. Mulla on täällä studiovieraita. Anna Karjalainen, Kaisa Karjalainen. Tulitte sitten keikkailemaan, rundi jatkuu ja nyt olette studiossa. Tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Minkälainen päivä on ollut? Eilen keikka ja tänään sitten radioon ja sitten seuraavalle Göteborgin päihän se oli.
2: Joo, huomenna Göteborg. Tänään on vähän tämmöinen helpompi päivä. Eilen oli Tukholmassa keikka. Oli kyllä kiva päästä soittamaan. Oli enemmän porukkaa kuin jotenkin ajattelin. Kyllä on jotenkin vähän reaktiivisimpia täällä Ruotsissa, niin jotenkin tulee hyvä keikkafiilis.
1: Niin, siellä oli löytänyt porukkaa paljon paikalle.
4: Oli siellä 500 ihmistä. Niin.
1: Joo. Väki vaan lisääntyy, aina kun te käytte tuolta. Merkki on hyvä, trendi on nouseva niin sanotusti. Hei, tosiaan mainio, että olette täällä. Anna ja Kaisan kanssa sitten pitemmät tarinat tässä, kun on kuultu uutisia ja niin eteenpäin. Ja tässä tosiaan voidaan sanoa, että vaalit on jo tuolla porstuassa työntymässä sisään, niin kuitenkaan ei tämä lähetys mitenkään dominoi nyt. Nämä vaaliasiat eivät dominoi tätä lähetystä, nimittäin myös tuossa samassa paikassa, missä te olitte keikalla eilen viime viikonloppuna, siellä kävi Dingo. Ja kävin tapaamassa bändiä siellä, tein sitten haastatteluja takahuoneessa ja mitäs mieltä he olivat. Heillä on sama itse asiassa matka kuin teillä, että he lähtivät sitten täältä Göteborgiin Pusterviikkiin.
4: Oh, yeah, okay.
1: Eli jos on jotain kysymyksiä akustiikasta, niin voitte soittaa heille. Aamujuontaja Vilma Peltomäki, hän on myös kulttuuri-immeinen, niin sanotusti vähän Savoa kytketään tähän. Paljon Suomea tähän saakka kiertänyt ja nyt tänne Ruotsiin saapuva Malmivaaran teatterin teatterinjohtaja Henri Räsänen on ollut Vilman haastateltavana. Ja kyllähän se näin on tietysti, että nämä vaalit, suurin vaalipäivä tulee nyt sunnuntaina, niin kyllähän se totta kai jonkun verran kuuluu tässä meidän iltapäivälähetyksessä. Nimittäin Sveriges Radio Finska on mitannut puoluejohtajien Ruotsin suomalaisuutta. Muutamalla tämmöisellä leikkimielellä kysymyksellä, että onko se Allsång på Skansen vai mitä siellä nyt oli. Miten se on muuten maustetyttöjen Allsång på Skansen ajatus? Tuleeko kateeltua TV:stä? Onko tuttu lähetys? Siellä ruotsalaiset laulaa Skansenilla kaiken maailman lauluja.
4: Joo, musta tuntuu, että Suomessakin oli aikoinaan tämmöinen vastaava, oliko se kuin Tammerkoske sillä alla tyyppinen.
1: Mikko Alatalo.
4: Joo, joo, mutta ei ole kyllä tätä Ruotsin versiota tullut katsottua koskaan.
2: Niin. Mistä se sitten löytyy, onko se?
1: Se lähdetään Ylessä.
2: Ai, Ylessä.
1: Se lähdetään Ylessä myös livenä.
2: Okei.
1: Niin tuota siellä on sitten, se voi kuulla alkuperäiskielellä eli ruotsin kielellä, mutta sitten siellä on Kike Bertel, joka toimittaja sitten kääntää tätä lähetystä samaan aikaan ruotsiksi. Hei, hieno homma, eli vaaleakin on tulossa ja tuota uutishommaa kuullaan tietysti. Meillä on iltapäivän uutistoimittajana Janne Saaristo. Maustetyttöjä kuullaan totta kai useamman biisin verran tässä, mutta aloitetaan Benjaminin tahtiin.

0: Näinhän sitä mennään, että maailma, planeetta rullaa radallaan, vettä sataa ja aurinko paistaa ja uutismaailma elää oma elämänsä. Nyt me otettiin Göteborgin yhteyttä. Hyvää iltapäivää, Janne Saaristo.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mites siellä nyt aloitetaan tämmöisellä perinteellä sääkatsauksella? Kuitenkin täällä mentiin pilviseen suuntaan ja en lähtisi tuonne nyt ainakaan. Kyllä mä otsin sateenvarjon mukaan. Mites siellä?
1: Ai te saitte meidän pilvet. Meillä oli eilen pilvistä täällä, mutta nyt tänään on ihan pikku semmoisia valkoisia pilviä, semmoisia ihan suloja, pieniä pilviä taivaalla. Muuten ihan sininen taivas kylläkin.
0: Sä johdat 1-0, mutta meillä on yli 4 tuntia lähetystä.
1: No eilisen verrattuna tämä olisi 1-1 sitten. 1-1-1-1.
0: Niin.
1: No. Sinne päin se on menossa syksyllä kyllä. Ainakin.
0: Ei ole huonoja säitä, huonoja vaatteita, sanoi. Tämä on vanha kansan viisaus, mutta hei, bruttokansantuote, miten se nyt menee? Laskee vai nousee vai onko sama kuin aina tulee olemaan?
1: No nyt tämän tilastokeskuksen SCBn mukaan se on nyt laskenut hieman heinäkuussa edelliseen kuukauteen verrattuna, mutta se oli vähän enemmän kuin odotettu kuitenkin.
0: No tämähän perustuu tietysti siihen, että vähän ihmiset käy tekemässä töitä. Tehdäänkö niitä ja minkä ikäisenä niitä tehdään?
1: Joo, en tiedä jos liittyy, mutta kuitenkin ainakin viime vuonna oli joka viides 65-74-vuotias työssä ja se on suuri nousu verrattuna vuosisadan alkuun.
0: Ehkä on vähän työmarkkinat muuttuneet.
1: Joo, mutta tähänhän voidaan kukin vaikuttaa äänestämällä sunnuntaina ja me kerromme myös uutisissa sunnuntain vaaleista.
0: Hienompi homma ja sitten seuraavan kerran kello 14 vähän tuommoinen pidempi uutiskatsaus sieltä Göteborgista. Oikein mukava, että olet uutistoimittajana siellä, Janne.
1: Kiitti.

0: Eivät enkelikkää ilman siipiä lennä. Maustetytöt studiossa livenä, studiovierana. Hei, todellakin paljon tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja tosiaan tuossa juteltiin biisin aikana vähän, että viimeksi olitte täällä, se oli jotain helmikuuta.
2: Joo, kyllä silloin levyjulkaisun tiimoilta.
0: Joo, ja Ruotsissa on ruotsikytkyjä niin kuin on sitten tullut mukaan lisää. Näistä puhutaan kohta, nimittäin uusi sinkku, se julkaistiin perjantaina. Minkälainen on muuten, te olette nyt levyjä julkaissut jo jonkun aikaa tässä, niin minkälainen fiilis on aina, kun uudet kappaleet ilmestyvät suoratoistoihin ja ihmisten ulottuville kuunneltavaksi?
2: No täytyy myöntää, että tässä vaiheessa, kun julkaistiin jo 4. levy, niin se ei enää ehkä jännitä tai tunnu niin suurelta asialta, että se on vain yksi levy muiden joukossa ja sitten tulee taas uusia levyjä sen jälkeen, että ei enää odottakaan, että tästä nyt maailma räjähtää, kun ihmiset saa kuulla nämä kappaleet.
0: Niin, mutta innosta vähän niin kuin kuitenkin porisee, sanotaan, että enemmän ihmiset löytää teidän musaa myös täällä.
3: No toivottavasti. Siis, ja kyllä mun täytyy sanoa, että nyt kun tehtiin tuon Markuksen kanssa tuo yhteissinkkuhomma, niin kyllä se jännitti vähän ehkä tavallista enemmän, koska ei oltu aikaisemmin tehty, niin oli vähän silleen, että mitenhän ihmiset ottaa sen vastaan ja löytääkö.
0: Ja kyllä on löytynyt. Ja tosiaan edellinen levy oli kans täällä Ruotsissa vähän, niin kuin, tai teitte sen oikeastaan täällä kokonaan Göteborgissa. Eli tämmöinen Ruotsi-ilmiö on tulossa ja tuossa nyt kun odotellaan vuosi, niin käydään sitä hakemassa teidän muuttoromppeet tuolta satamasta ja sitten etsitään hyvää boksia. No ehkä ei. Voi olla, että teidän on hyvä operoida sieltä Suomesta käsin, koska tehän liikutte tosi paljon. Nyt on tämä rundi täällä. Tosiaan Örebro ja sitten Oslo, tämmöinen vanha perinteikäs keikkapaikka. Mä katsoin vähän Wikipediasta, että mikä se on, joku vanha elokuvateatteri aikaisemmin 1907 rakennettu. Okay. Minkälainen fiilis on muuten soittaa tuommoisessa paikassa, jossa on niin kuin siis ääretön historia jo takana muutenkin? Onko siinä jotain eri viboja?
2: No kyllähän ne on yleensä niin kuin hienoja miljöitä, tuollaiset vanhat paikat, että niissä kyllä näkee, että näissä on muutama keikka soitettu. Jahas tuostakin lattiakynnyksestä on pari kertaa roudattu, kun on lohjennut tuommoinen palanen. Että kyllä ne niin kuin yleensäkin tykkää taloista ja asunnoista, jotka on niin kuin jossain huokuhistoria, niin on kivoja.
0: Ja sitten tosiaan eilinen keikkapaikka D-Baser, oikein tuommoinen perinteinen sisään ajettu rockklubi täällä Tukholmassa, jonka on sitten Suomesta löytäneet myös paljon artisteja, Almat ja muut on ollut kanssa siellä aikaisemmin teitä esiintymässä. Niin jos mennään tuohon eiliseen keikkaan kuitenkin, niin miten se nyt sijoittuu tässä jatkumossa nyt tämän syksyn keikka rintamalla, niin minkälaiset on päällimmäiset vibat niistä?
3: No nyt ollaan puolessa välissä tätä skandirundia ihan hyvin selvitty siihen näin. Ja eilinen keikka oli siis kyllä tosi hieno, että jäi hyvä mieli. Oli paljon porukkaa ja oli kiva soittaa ja ihmiset oli reaktiivisempia kuin Suomessa. Se on kyllä jotenkin tosi jännä huomata, että vaikka ei tuossa nyt ole kuin tuo lammikko välissä, mutta jotenkin se on kyllä täällä puolen ihmiset on äänekkäämpiä.
0: Niin. Siinä on, no varmaan suuri osa siellä on tietysti suomalaisia tai Ruotsissa asuvia suomalaisia. Voisi kuvitella, että periaatteessa teillekin tulee porukkaa myös sieltä Suomen puolelta, koska tämä on tämmöinen eksoottinen paikka tulla kuuntelemaan maustetyttöjä, jos vaikka asuu tuolla jossain rannikolla, niin ei muuta kuin laiva ja yli. Mutta tuota, definioi vielä vähän sillä tavalla, että lauletaanko siellä enemmän mukana täällä vai onko siellä muuten vaan semmoinen pikkusen railakkaampi meininki?
3: No siis sanoisin, että sen kuulee reaktiosta niin kuin biisien jälkeen, että kyllä hurrataan ja taputetaan enemmän. Mä en tiedä siitä laulamisesta, että miten sen laita on.
2: Se ei ole ehkä ihan samalla tasolla kuin Suomessa, mutta muuten nämä ruotsalaiset kyllä uskaltaa enemmän päästä ääntä.
0: Niin. Ja sitten Markus. Markus, uusi biisi ulkona, mutta missäs Markus? Oliko yleisössä ei tullut lavalle? Onko Tukholmassa mies?
2: No siis hänkin on varmaan niin kiireinen, että ei ihan jokailta ehdi olla poissa kotoa, mutta ja meilläkin on ollut niin paljon kiireitä, että ei olla ehittynyt noita uusia biisejä hiot tuohon keikkasettiin. Mutta.
0: Nimenomaan se on vähän erilaista kuitenkin sitten tehdä näin. Mainiota, hei, tosiaan Mun mielestä meidän pitää nyt vähän ottaa ja jutella tästä uudesta sinkusta, mutta ehkä se on parasta myös kuuntelijoita ajatellen, että kuunnellaan ensin se.
2: Joo.
0: Vaasan kadulle mennään.

0: Siinä se oli, kansalaiset Medborgare, tuliterä sinkku, Vaasankatu Forever, Markus Grünegård, Maustetytöt. Uutta musaa ja tosiaan Grünegårdin kanssa sitten kirjoitettiin tämä, teitte sen yhdessä, niin kuin ihan tuolla fyysisestikin istuitte ja kirjoitatte. Kertokaa vähän siitä, että mitä siinä oikein tapahtui muuta kuin, että biisiä kirjoiteltiin. Mikä oli tunnelma ja miten te yleensä aloititte homma?
1: No, tämä oli niin kuin, ei nyt toukokuussa, vaan vuosi sitten toukokuussa Markus tuli käymään Suomessa. Oliko meillä 2 vai 3 päivää siinä sitten? Me mentiin ihan meidän treenikselle ja lähdettiin alusta liikkeelle, että olisiko tämmöiset soinut ja miten se melodiassa. On tosi vaikea jälkikäteen niin kuin muistaa yksityiskohtia, että miten ne sieltä syntyi. Mutta jonkinnäköinen runko saatiin tähänkin biisiin aikaa, että soinnut melodia ja niin kuin sanat jonkinnäköinen. Ja niin, siis oli hirmu mukava työskennellä. Siis mä muistan, että tuli naurettua ihan tosi paljon, että se on tosi jännä, että no en tiedä, onko se sitäkin, kun Markuksella on kuitenkin suomalaista taustaa, että niin kuin tuntui, että oli semmoinen yhteys, että tosi monista asioista ajateltiin samalla tavalla.
2: Joo, sieltä löytyy semmoinen samanlainen musta huumorintaju, mikä meilläkin on.
0: No se kyllä tulee läpi tuolta. Tuolta kun kuuntelee, niin tässä mä sanoin, että minkään vuorokauden aika tuossa mahtoi olla menossa, kun lähdettiin vähän selviämään sinne sohvalle. Toisaalta sitten odotus oli siinä, että toinen ei ole enää paikalla sitten, kun sieltä herätään. Mä luulen, että niin tuohon nyt voi aika moni samaistua, että vähän tuommoista on tullut jossain vaiheessa koettua, tai sitten monella on vielä kokematta, mutta kyllä sieltä tulee. Mutta toi Markus Grünegård, hän sanoi, että oikeastaan se, että hän teki tämän soololevyn suomen kielellä, niin teillä oli suuri merkitys teidän musiikilla siihen. Se innosti. Mitäs siitä?
2: No se on kyllä mukava kuulla.
1: Joo, siis totta kai tulee tosi otettu olo, että Markus on sitä kautta sitten innostunut tekemään.
0: Joo, ja niin kuin sanoin tuossa, niin hyvin noin kemiat toimii tuossa. Oliko muuten jotain tuollaisia, yleensä kun tehdään biisiä

0: ja sitten tiedät, että okei, tuossa on nyt 3 päivää, niin mennäänkö sinne kuitenkin sillä jonkun muutaman rakenneidean kanssa vai mietitäänkö, että hei, tätä nyt, niitä ei käydetä, vaan nyt haetaan jotain aivan uutta. Ei se lähdetä yrittää rakentaa jotain jonkun pohjalta. Miten se kreatiivinen prosessi?
1: No mun mielestä meillä ei kyllä hirveästi ollut mitään valmista, että lähdettiin kyllä ihan takki auki tähän. Ja kyllä sieltä tietenkin sitten saattaa tulla kesken kaiken aivoja sopukoista jotakin vanhojakin ideoita. Mutta.
0: Ja tosiaan toi lyrikointi, Markus kirjoittaa suomeksi, puhuu suomeen, mutta siinä on tämmöinen ruotsin suomalainen svengi. Vähän, niin kuin täällähän tällä hetkellä äänestetään vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Okay. Eli semmoista sanaa, mitä ei Suomessa käytetä, mutta mitä täällä käytetään. Vähän niin kuin kaukaa haettu kuin stadilla slangi, että se on tavallaan tulee jostain kielestä, monesti venäjän kielestä, nythän meillä tulee ruotsin kielestä. Mutta teillä ei ole siellä mitään kielipoliisifiilistä taustalla, että ei nui voi sanoa, nui ei voi kirjoittaa.
1: Ei missään nimessä, mun mielestä ne on kaikki vaan lahjoja, että se on just hienoa Markuksen kirjoittamisessa.
2: Joo, ja musta oli tosi hauskaa, kun siinä kuului semmoista niin kuin murrettaustaa myös siinä suomenkielissä. Se on kylläkin se toinen biisi, mutta se Markus lauloi siinä, että ei meän pöydässä juttuluista, niin se meän on varmaan just sitä niin kuin murretta kenties sieltä hänen äitinsä synnyinseudulta Pellosta, tai mistä missä nyt olikaan, mutta
0: meidän kieltä.
2: Niin.
0: Markushan on tehnyt musiikkia nimenomaan meidän kielellä. Siellä oli joku tämmöinen kokoelmalevy, missä tehtiin just paikallisia artisteja. Niin Markus oli sielläkin mukana. Ja sitten mun mielestä oli jossain elokuvassakin just tämmöisenä meidän miehenä siellä menossa. Mutta te tehtikin 2 kappaletta. Ei ollut ainoastaan tämä. Eli oliko suunnitteilla myös, että tehdään nyt 2 kerralla eikä jää vain yhteen vai kuinka, tuliko se toinen sitten siinä ikään kuin kaupan päälle?
1: No mun mielestä meillä oli 2 päivää siinä ja mä ajattelin, että tehdään nyt niin kuin useampia, katsotaan tuleeko sieltä mitään käyttökelpoista. Mutta sitten tämä 7-tuuma, se formaatti on siitä hyvä, että se, siihen mahtuu se 2 kappaletta. Niin ajateltiin sitten, että ne laitetaan tuo toinen tuohon B-puolelle, että saadaan tehtyä tuommoinen vinyli.
0: Ja tuossa puhuttiin aikaisemmin, että eilen ei Markus ollut siellä, mutta missä te olette tänään? Nyt tulee sitten tämmöinen uutispommi niin sanotusti. Ja hei, erinomainen sellainen, kertokaa.
2: No joo, eli Markuksella on tänään keikka tuolla Grönalundissa. Tämä kelloaika oli vielä mysteeri, mutta oliko se nyt varmaan 8 maissa tai kannattaa tulla 7:00 paikalle, jos haluaa.
1: Tai kenties tarkastaa internetistä tämä keikan aloitusaika.
2: Se on kyllä hyvä, että me ei itsekään tiedetä, mutta joo, siellä sitten saattaa olla, että pääsee kuulemaan tätä uuttakin biisiä.
0: Siis tuohan on tosi hyvä.
1: Joo, jännittää vähän, että pääsee tolleen niin kuin hienon bändin kanssa vetämään.
0: Niin, siinä nyt ei voi olla niin kuin sillä tavalla, että treenataan jonkun verran biisiä. Se on sitten periaatteessa paikalle ja vedetään ne.
1: Kyllä me itse asiassa eilen tultiin Oslosta, lähdettiin 7:00 ajamaan, jotta me ehditään käydä 2 kertaa treeniksellä vetämässä biisit läpi. Mutta.
0: Loistavaa. Kyllä se on kuitenkin vähän mukavampi, kun on tuommoinen paikka, minne olette menossa. Hei! Elikkä tänään 10. päivä syyskuuta Maustetytöt nousee sitten myös Grönalundin lavalle ja sitten huomenna Göteborgiin. Me jatketaan juttua, mutta kun nyt tämä toinen biisi, minkä te teitte, Särkyneiden sydänten kerho. Minkälaisia sydämiä siltä oikein löytyy? Onko kerho isokin?
1: No eiköhän siihen kuulu melkein kaikki maailman ihmiset. Että.
2: Niin, aika harvasta on varmaan sydänsuruilta onnistunut välttymään elämänsä aikana. Että.
0: Tämäkin pitää paikkansa. Kuunnellaan.

0: Tämä oli sitten biisi numero 2, jos ajatellaan sinkkuja, niin tämä oli se B-puoli.
1: Joo.
0: Ja tuota, niin kuin puhuttu, niin tuossa kerhossa, niin siellä riittää porukkaa. Kun te teette tekstejä, niin jotenkin mun mielestä te olette vähän kans täällä pikkusen sillä puolella, niiden ihmisten puolella, joille ei välttämättä niin kuin lotturivit aina naksaa kohdalleen ja ei ole tuoda tuota aina paita oikeinpäin.
1: Niin, siis varmaan siinä on sellainen, että sitä niin kuin musiikin kautta käsittelee niitä niin kuin negatiivisia tunteita ja niitä elämän tragedioita, että ne positiiviset asiat ei niinkään kaipaa prosessointia ja käsittelyä, niin niistä ei sitten tarvitse kirjoittaa lauluja.
0: Niin. Mites paljon, totta kai tuo nyt on ikuisuus aina kysymys sillä, että miten paljon niitä omia asioita nyt siellä käsitellään, mutta sitä kauttahan sitä nyt tietysti mennään ja lähipiiriasioita käsitellään, vai miten teillä? Onko joku biisi nyt, minkä voitte paljastaa, että se oli niin kuin, se nyt sattui menemään näin ja tuota kirjoittiin tästä just tämä biisi?
2: No en mä nyt tiedä, kannattaako semmoisia alkaa paljastelemaan, mutta siis mun mielestä tärkeintä on, että on se tunne, joku aito tunne, mistä lähtee se, että olen kokenut tällaisen tunteen tässä tilanteessa ja sit sä voit keksiä siihen ympärille tietenkin vähän erilaisenkin tarinan tai niinku, miksei mielikuvituksellisenkin, mutta se tunne on tärkeä, että on vaikea laulaa asioista, joihin niinku ei millään pysty samaistumaan, että keksis vaan jonkun aihe, että mä kirjoitan tästä, mutta mulla ei ole mitään niinku omakohtaista tunnetta tai kokemusta, niin mä en usko, että siitä voi tulla hyvä biisi.
0: Niin. Ja sen ehkä kuuntelija taistii.
1: Mm.
0: Että hei, tässä nyt, tämä nyt ei välttämättä tiennyt, miten tämä homma menee, tämä ihminen.
1: Mm.
0: Keikoista. Täällä nyt kuitenkin te olette sitten vallanneet myös Vaalan.
1: Joo.
0: Mistä päin te tulette?
1: Pari viikkoa sitten, kun meillä oli Suomen keikka kesäkiertueen viimeinen keikka Vaalassa. Se oli kyllä yllättävän hieno, että en jotenkin ollut odottanut, että niitä aina vähän kauhulla odottaa niitä Vaalan keikkoja, mutta se oli siellä Vaalan saharannassa ja sinne tuli vissiin enemmän porukkaa kuin he olivat ajatelleet ja lopulta ei kaikkia pystytty enää päästämään sisäänkään, kun ei ollut turvallisuussuunnitelmat ollut ihan sitä tasoa, mutta oli kyllä hieno kokemus.
0: Joo, siis hienoa. Se on kuitenkin toi kotikenttä sieltä lähtenyt. Hei, miten tässä nyt ollaan oltu paljon, Oasis on ollut tapetilla. Nyt on tullut uusi elokuva heistä ja 15 vuoden taistelut on ohi. Mites kun te laitittu tämän bändin pystyyn? Hei, miten päivän selvä oli, että juuri te kaksi laitatte bändin pystyyn aikoinaan?
2: No siis se kävi vähän niin kuin tavallaan itsestään, että meillähän on tätä ennen ollut myös 10 vuotta semmoinen toinen bändi, että me ollaan kärsitty semmoisesta kaksoissyndroomasta, että me ollaan ihan pienestä asti niin kuin tehty kaikki asiat yhdessä ja totuttu ajattelemaan samalla tavalla ja kuviteltu, että jos toinen tekee noin, niin kyllä munkin täytyy, niin ei se oli jotenkin todella itsestään selvää, että sitten kun molemmat oli kiinnostuneita musiikista ja soittamisesta ja se oli tärkeä asia, niin ei siinä hirveästi tarvinnut miettiä sitten, että kenen kanssa sen bändin laittaisi pystyyn.
0: Mutta sehän voi olla myös kiharasti, siis sanotaan, kun on niinkin läheinen kaveri kyseessä, niin sitten voi käydä näin, kun Gallagherille kävi. Onko tämmöistä näköpiirissä, että kitara lentää, syntit potkastaan nurin ja sitten ollaan 15 vuotta juttelematta toisille?
1: No onhan siinä puolet ja puolet, että niinku, kyllä sitä välillä on vähän liiankin avoin, kun on niin läheinen, että ei osaa sit ihan käyttäytyä, mutta sitten toisaalta se on myös vahvuus, että pystyy olemaan avoin.
0: Näinhän se on. Kaikissa on puolensa niin sanotusti. Keikkoja tosiaan on luvassa ja keikkoja on tehty ja nyt sitten Göteborg ja sieltä Malmö ja Kööpenhamina. Ja sitten vähän huilaamaan sitten keikkoja Helsingissä ja sitten Eurooppaan. Ja jos mennään näihin lähikeikkoihin Busterweekissä nyt perjantaina esimerkiksi, niin minkälaista, miten haluaisitte kuvailla nyt siellä, kun ihmiset pähkäilee, että mitä teemme, niin kuinka yksi mahdollisuus on tämä Busterweek vai mitä?
2: No siis ainakin mitä muistan viime keikasta, niin oli tosi hyvä tunnelma, että silloinhan oli tällä niin kuin Ruotsissa todella kovat helteet. Et oli aivan äärettömän kuuma. Ja
1: siis se oli mun mielestä kuumin keikka, mitä olen ikinä soittanut. Että siis siellä, siis mulla kävi sääliksi sitä yleisöäkin, kun se oli aivan tukkoa ahettu se Pustervikin yläkerta, eikä ne pystynyt liikkumaan mihinkään siellä. Ja siis varmaan 35 astetta lämmintä siellä sisällä. Ja meidän miksaajakin joutui ottamaan housut pois kesken keikan ja bokseritilassa miksaamaan. Että
0: okei.
1: Mutta tällä kertaa me ollaan kuulemma siellä alakerrassa siellä isommalla puolella. Ja tämä sääkään ei ole ihan niin trooppinen kuin 2 vuotta sitten syyskuussa, niin vaikuttaa siinä mielessä paremmalta.
0: Niin, ei tarvitse tulla turkki päälle, mutta teepaidalla tuollaisella sopiva keikka-asuste, niin hyvin menee. Ja sitten tosiaan Malmöä. Mites tuttu keikkapaikka sieltä löytyy?
2: No olemme sielläkin oltu silloin 2 vuotta sitten, mutta se oli eri keikkapaikka. Että nyt ollaan tuolla Plan B:ssä, että se on uusi paikka, että ei tietoa minkälainen, mutta mielenkiinnolla odotamme. Nämä on kyllä tavallaan tosi kiva, että pääsee eri paikkoihin myös.
0: Niin, aina yleisö vaihtuu ja niin kuin, että se ei välttämättä ole ihan suomalaista ainakaan sitten, kun mennään eteenpäin vielä. Tai siis osa on suomalaisia, mutta yllättävän vähän kuitenkin keikolla on suomalaisia, mutta kuitenkin, sitten kun Eurooppaan tosiaan menette, niin jengi lisääntyy. Mutta tämä stoppi tulee sitten tälle rundille Kööpenhaminassa. Sitten pieni break.
1: Kööpenhamina on sunnuntaina. Sitten palataan Suomeen.
0: Teidät on löydetty. Ihmiset on löytänyt teidän musiikin ja yksi tietysti on, että olette mukana Aki Kaurismäen filmeissä. Ja tämä varmaan on just sitä jengiä, joka löytää sitten teidän keikolle ennen kaikkea tuolla Euroopassa. Miten paljon tullaan teille juttelemaan näistä teidän elokuvassa soitetuista biiseistä ja niin päin pois?
2: No aika vähän tulee, niin kuin, että ei keikkojen yhteydessä kyllä siitä jutella, mutta siis sehän nyt on se ainut ja selkein syy, miksi siellä ollaan, että kyllä se elokuva on se, mikä toi meidät niin kuin Suomen ulkopuolelle. Se on selkeä homma ja kyllä tuolla ulkomailla tietenkin huomaa, että tämä elokuvakappale Syntynyt surun ja Puettu pettymyksiin saa reaktiivisemman vastaanoton kuin esimerkiksi Suomessa. Että.
0: Ja nyt kun on Ruotsi, tosiaan Ruotsissa olette nyt tehnyt sitä, teitte sen edellisen levyyn, nyt on Markus täällä, niin löytyykö nyt joku tuommoinen ruotsalainen artisti, biisin tekijä, tuottaja, jonka kanssa sitten olisi kiva tehdä seuraava tuommoinen Ruotsi-yhteistyö. Jos saisitte nyt toivoa, tulee vaikka tuolla Göteborgissa vastaan, sanoo, että hei.
1: No ei ole kyllä mitään uutta näköpiirissä, mutta siis tosi mielellään voisin kyllä tehdä tulevaisuudessakin yhteistyötä sekä Markuksen että sitten Gustav Eisteisin ja Matias Glavon kanssa, jonka kanssa tehtiin nämä aiemmat levyt.
0: Eli Niseerintenei, Nisee kanssa kanssa kanssa, niin kuin meidän yksi ruotsalainen tanssibändin biisi. Mainiota, lottorivi, se on aika vaikea laji. Mä oon muitakin pelejä on, kun tämä nyt on public service, mutta miten paljon tulee muuten lotottua?
2: No siis todella vähän, koska no mä en tiedä, onko täällä sama homma, mutta Suomessahan pitää nyt rekisteröidä ja tarvii jonkun veikkauskortin. Et sitä ennen tuli toisinaan niin kuin vaikka jonkun juhlapäivän kunniaksi tai hetken mielijohteesta joskus tehtyäkin, mutta nykyään ei enää kyllä, koska se on niin vaikeaa.
1: Niin tai ei se varmaankaan ole kauhean vaikeaa, mutta se varmaan se tarkoituskin oli niin kuin nostaa sitä kynnystä, että, niin, ja se kyllä on onnistunut, että ei sitten tule enää hetken mielijohteesta tehtyä sitä.
0: Tuli muuten mieleen tämmöinen 70-luvulla TV:ssä pyörinyt mainos just kyseistä rahapeliä kohtaan, niin siinä sitten haastateltiin jotain kaveri, joka sanoi, että mitä tekisit, jos voit sitten lotoa sinne, se olisi, en mä näitä hommia lopettaisi. Mm-hmm. Mites teidän kohdalla, jos tulee jackpot jostain, niin jatkuuko musisointi?
2: Ei tätä hommaa kyllä rahan takia jaksa tehdä, että kyllä se täytyy olla se niinku tunne siitä, että tämä on niinku rakkaudesta lajiin ammatti.
0: Uskon, hei! Olipa kiva, että tulitte pyörähtämään tänne ja toivottavasti tuo sade nyt vähän lakkaa tuolla, nimittäin Gröna Lund, Markus Grünegård featuring Maustet tytöt tarjolla live-esitystä, eli kivaa keikkaa siellä.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
0: Käydään vielä lottohommissa.

Tämä on hieno laji, tämä rahapelisysteemi. Muitakin pelejä on, mutta ei mitään. Eteenpäin mennään. Olipa kiva, että Maustit tytöt oli studiossa vieraina. Ja tosiaan heidät voi nähdä, jos Tukholmassa päivystelet, niin Grönalundissa yhdessä Markus Grünekodin kanssa keikalla. Siinäpä on oiva menovinkki tälle iltapäivälle.

Kerro, kerro. No ei kuvasti, mutta kerro, kerro. Kuitenkin näitä kyselyjä tuli mestarilaulaja Amadeus Lundbergiltä, joka on myös käynyt aina viihdyttelemässä meidän täällä Ruotsin puolella musiikilla. Niin, vaalia kohtihan me mennään. Sehän on aika monelle jo tullut selväksi. Sveriges Radio Finska on myös mitannut puolenjohtajan Ruotsin suomalaisuutta parilla leikkimielisillä kysymyksellä. Lähdetäänpäs kuuntelemaan.

Se on justiinsa juu. Ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja Toivo, sinäkin. Siinäpä suoraa vinkkiä levyseppän pajalta. Lähtsin kyllä itsekin osallistumaan tuohon, jos vaan voisin. Puhelin vastaa ja toimii 087842400. Ja kyllä ehtii vielä paikalle myös sähköposti levyseppa@sr.se. Kohta se on homma sillä mallilla, että Janne Haavisto kertoo meille uutisia tuolta Göteborgista. Kuullaan tässä kuitenkin sitä ennen vielä vähän musiikkia. Tässä ollaan Uusi Virta ja Irrallaan.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsin bruttokansantuote laski heinäkuussa 0,8% edelliseen kuukauteen verrattuna tilastokeskuksen SCB:n alustavan lukujen mukaan. Tämä on odotettua suurempi lasku ja vuoden tasolla tarkasteltuna bruttokansantuote on kuitenkin noussut 2,5%. Kesäkuussa vuotuinen kasvuvauhti oli 2,9% korjattujen lukujen mukaan. Yhä useammat päättävät jatkaa työelämässä korkeammassa iässä SCB:n lukujen mukaan. Viime vuonna joka viides 65-74-vuotias oli työssä, mikä vastaa hieman yli 230 000 henkilöä. 2000-luvun alussa osuus oli noin 10%. Suurin osa työssäkävijöistä jatkaa osa-aikatyössä ja 38% on yrittäjiä. Venäläiset syvämerisukellusveneet harjoittelivat keväällä huippuvuorten lähellä uuden aseen käyttöönottoa, jonka tarkoituksena on sabotoida tärkeitä merikaapeleita jättämättä jälkiä. Tätä kertoo Reutersille 2 asiasta perillä olevaa virkamiestä. Venäläiset alukset joutuivat vastakkain Norjan, Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen yhteistoiminnassa. Harjoitus keskeytettiin ja venäläiset alukset poistuivat lopulta alueelta. Ruotsin valtiopäivävaaleissa äänestävät myös monet Suomessa asuvat Ruotsin kansalaiset. Yli 200 000 ulkomaan äänestyskorttia on tänä vuonna lähetetty ulkomailla asuville ruotsalaisille. Ja TT:n mukaan aiempaa useampi ulkoruotsalainen näyttää myös ennakkoäänestävän tämän vuoden vaaleissa. Yli 8200 ulkomailla asuvien äänestyskorteista on lähetetty Suomeen, joka kuuluu 10 eniten äänestyskorttia vastaanottaneen maan joukkoon. Suomesta alkuperin kotoisin oleva Matilda Peltonen sai Ruotsin kansalaisuuden asuessaan 12 vuotta Ruotsissa. Hänelle on tärkeää äänestää Ruotsin vaaleissa, vaikka hän nyt asuu Suomessa.
1: Ruotsi on mun toinen kotimaa. Ja mulla on siellä paljon ystäviä ja myöskin perhettä. Niin kyllä mä haluan niin kuin olla mukana vaikuttamassa siihen, että mitä siellä tapahtuu. Ja sitten tietysti ihan niin kuin tästä suomalaisesta perspektiivistä katsottuna, niin mulla on naapurimaita, meillä on pitkä yhteinen historia, ihmisillä on hirveästi yhteistä ja se, mitä Ruotsissa tapahtuu, kiinnostaa kyllä täällä.
0: Tukholmasta kotoisin oleva Karolina Stenlund on asunut Suomessa 5 vuotta. Hän näkee silti, että Ruotsin politiikka vaikuttaa häneen myös tänä päivänä.
2: Ur ett globalt perspektiv absolut. Frågor som har global betydelse som utrikespolitik, miljö är ju globala frågor. Jag ser väl kanske politiken ur ett lite mer globalt perspektiv. Så jag flyttat utomlands en längre tid. Absolut. Jag ser hur de olika strömningarna i de olika länderna påverkar varandra.
0: Toimittaja oli Jasmin Foladi. Norjan kuningattaren poika Marius Borg-Höjbyn tuomio käsitellään hovioikeudessa norjalaisten tiedotusvälineiden mukaan. Tämä tarkoittaa, että Höjby saa asiansa uudelleen käsiteltäväksi. Vielä ei ole selvää milloin. Höjby tuomittiin kesäkuussa 4 vuoden vankeuteen muun muassa raiskauksesta ja pahoinpitelystä, ja hän on siitä lähtien ollut pidätettynä jalka-anturilla odottaen tuomion tuloa lainvoimaiseksi. Höjby kiistää raiskauksen ja pahoinpitelyn läheisessä suhteessa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oletko muuten koskaan käynyt autiossa talossa? Herää tietysti kysymys. Tai oletko joskus seissut liikennevaloissa käsi kädessä? Ja veikkaan, että aika monta näistä on tullut tehtyä. Autiotalo tietysti se nyt ei ole joka päivästä hommaa, mutta kyllä noissa liikennevaloissa siellä on itse kukin käynyt. Molemmista aiheista on lauluja kirjoitettu ja yksi, joka on tehnyt näistä lauluja oikein menestyksekkäästi, on tietysti Pertti Nipe Noiman. Ja sitten kun siellä laitettiin vielä Dang Dingo niitä esittämään, niin kyllähän se täytyy sanoa, että suomalaista rock- ja pop-historiaahan siinä syntyi. Tämä seuraava tunti, tämä vietetäänkin sitten Dingo-yhtyeen parissa, nimittäin Dingulta kävi tosiaan keikalla täällä Tukholmassa viime viikon perjantaina ja lauantaina sitten Göteborgissa. Sama rundi kuin mitä Maustetytöillä, eli D-Baser ja sitten tosiaan Buster Victor Göteborgissa. Heidän haastattelut kuulemme tässä seuraavan tunnin aikana tietysti höystettynä Dingon musiikilla ja myös yleisöhaastatteluja ja reaktioita sieltä paikan päältä. Sellaisia on tarjolla nyt tässä niin sanotusti lähitulevaisuudessa. Kuitenkin Elimee ja Kaukua, he saavat aloittaa yhteisemme matkamme tai jatkaa yhteistä matkaamme täällä perjantai-iltapäivässä.

0: Dingo tänään Tukholmassa. Mikä sun nimi on?
1: Maria.
0: Mitäs Maria, mikä toi sut tänne? Toiko nimenomaan Dingo vai suomalaisyhteisö?
1: Dingo toi tänne, kun mies osti syntymäpäivälahjaksi kesällä tänne liput, niin sit tultiin.
0: Ilmeisesti oli oikea valinta. Mikä sun nimi on?
2: Mikko.
0: Niin Mikko, lahja osu kohdalleen.
2: Lahja osu kohdalleen, että odotellaan tätä iltaa innolla ja ollaan kuunneltu Dingoa koko kesä.
0: Aika hienoa. Mitäs lempparibiisejä sieltä on noussut?
1: No nää on ihan nämä perinteiset. Levoton tuhkimo ja Autiotalo.
0: Mitäs sulla? Samat biisit?
2: No, ne on ne samat kappaleet. Että.
0: No, mitä te odotatte tältä illalta, nyt kun on kesästä asti venailtu, niin mitkä on odotukset?
1: No odotellaan näitä tuttuja biisejä ja sitten vähän samaa fiilistä, kun mä olin aikanaan itse asiassa mun pikkusiskon kanssa Varkaudessa Dingon konsertissa, niin onko ne yhtä hyviä nyt tänään?
0: Milloin tämä Varkauden konsertti oli? Suurin piirtein.
1: Se on täytynyt olla joskus 80-luvun puolivälissä.
0: No mitä luulet, oliko hän siis Dingo-fani aikoina ja miten oli sun kohdalla?
2: No en ollut. Mä olin enemmän tuommoinen niin kuin etelävaltioiden musiikin ystävä silloin, mutta toi Dingo-fanitus on alkanut sitten niin kuin tulee iän myötä, että on kiva kuunnella niitä kappaleita. Enkä usko, että vaimokaa oli silloin vielä, että pikkusiskon viemänä siellä.
0: No niin, hei, hyvää konsertti-iltaa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitti.
0: Siinä pieni maistiani jo, mitä tuleman pitää. Maria ja Mikko D-Baserillä Tukholmassa rockklubilla odottelivat Levotonta tuhkimoa ja Autiota taloa. No, Levotonta tuhkimoa ei tarvinnut enää kauan odotella.

Tänä syksynä Ruotsissa asuvia suomalaisia hemmotellaan suomalaisella musiikilla. Syyskuun 21. päivä Westerinän yhtyeineen aloittaa 4 keikan mittaisen kiertueen Luulajasta. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousivat vielä kerran lavalle yhdessä Tukholman Bandsissa 15. marraskuuta ja vain pari viikkoa aiemmin tästä Kääriä keikkaille ihan samassa paikassa. Dingo riemastutti musiikilla ruotsin suomalaisia viime viikonloppuna sekä Tukholmassa että Göteborgissa. Molemmat keikat olivat yleisömenestyksiä ja paljon porukkaa löysi paikalle. Minä tapasin bändin ja joukon paikalle saapuneita Dingo-faneja Tukholmassa perjantaina. Takahuoneessa ilän keikkaa olivat odottelemassa bändin basisti Tom Eklund ja kosketin soittaja Leena Peisa.

0: Tämä on aika hienoa. Me ollaan täällä takahuoneessa D-Baserillä ja Dingo täällä on latautumassa illan keikkaa varten. Leena, millä fiiliksillä Tukholmassa syyskuussa 4. päivä 2026?
1: Kiitos, oikein hyvillä fiiliksillä olen jo. Kyllä tätä on tässä odotettu jo.
0: Ja tuota vuosi sitten, kun kävitte, niin mä tässä tapasin vähän porukkaa tällä ulkopuolella, niin sieltä tulee samaa jengiä tietysti kattelee uudestaan, että ilmeisesti tämä Tom meni tämä viime rundi hyvin täällä.
2: Joo, sehän meni niin kuin pitikin, että eikö se ollut loppuun myyty silloin. Joo. Se keikka. Että kyllä se on jäänyt mieleenkin, että kiihkeä tunnelma ja lämmin.
0: No miten se on Tom, miten tuttu paikka on Tukholma, Ruotsi maana muuten?
2: No on täällä aina silloin tällöin tullut käytyä joo pienestä asti, mutta aika harvakseltaan voi sanoa, että et sitten tietysti tämmöiset reissut, että kun lähtee itse soittamaan, niin se on niinku mageeta, että siinä on se pointti.
0: No mites Leena, sä oot täällä ollut eri bändien kanssa aikaisemmin, Tukholmassa hyvinkin.
1: Kyllä joo, tuli reilu 15-20 vuotta sitten erityisesti tuli rampattua Lordin kanssa Tukholmassa ja itse asiassa ympäri Ruotsia, että tuli kyllä tutuksi maa.
0: No mikä jäi niistä ajoista Ruotsista mieleen?
1: No siis ihan mahtava yleisö. Täällä oli aina ihan älyttömän hyvä meininki ja sellainen positiivinen henki. Ja ehkä se erikoisin keikka, mitä me tehtiin Lordin kanssa, oli Alsonfos kanssa.
0: Ai te olitte sielläkin?
1: Kyllä. Että se on erityisesti jäänyt mieleen.
0: Tämä Alsong, se on vähän avautunut suomalaisille. Siellä oli tänäkin vuonna Linda, Pete Parkkonen ja sitten Kääriäkin on käynyt siellä ainakin.
1: Kyllä, joo. Näköjään suomalaiset rupeaa valtaamaan sitä, mutta se on Suomessa aika suosittu ohjelma.
0: Eli siinä kun pääsee, miten tuota kiinnostaisiko muuten Dingo, niin Alsonfos kanssa, mikä olisi se ruotsalainen biisi, mikä sitten veettäisi yhteislauluna?
2: Sommartider.
0: Jotenkin hei.
2: Mä oon niin kova pärjäisellä fani. Mä täällä viimeksikin mainitsin haastattelussa, että pärjäisellä, jos tulee katsomaan. Joo. Ei lisättävä.
0: Bär Gessle nimittäin. Täällä on myös mukana toimittaja Soili Huokona ja armoton Bär Gessle ja roksettu fani.
2: Aivan mahtavaa.
0: Mitä Soili sanoo? Tuleeko tyylipisteitä tästä Tomille?
3: No, ilman muuta kyllä, mutta kyllä oikeastaan nyt täytyy sanoa, että kyllä Dingo rulettaa. Siis ajaa ohi.
0: Ajaa ohi Dingo, se ei ole mikään huono arvio se. Hei. Tällainen päivä, kun tullaan Tukholmaan ja keikalle, niin Leena, minkälainen tämä päivä on sillä, että mistä se koostuu? Monen aikaan tulitte tänne ja siitä eteenpäin.
1: No me hypättiin lentokoneeseen tuossa puolen päivän jälkeen ja kahden aikaa oltiin muistaakseni täällä. Suomessahan on tunti kello edellä, mutta suurin piirtein 2 oltiin täällä. Mentiin hotellille ja käytiin vähän pyöri tuolla kaupungilla jo. Ja nyt tultiin tänne klubille sitten. Sellainen niin kuin aina keikkapäivänä, ehkä tänään erityisesti, niin sellainen pikkasen tällaista jotain, niin kuin, mä en tiedä mikä sana se on, sellainen kuin sparkling fiilis.
0: Ahaa, okei. Vaikka keikka on tehty, niin vähän semmoista kutinaa.
1: Niin, tai siis ennen, no toivottavasti keikan jälkeenkin, mutta siis ennen keikkaa

0: löytyikö jotain favopaikkoja tai oliko tämmöisiä? Kuka teitä niin kuin, kuka näytteli paikkoja, vai oliko se keikejärjestäjä Minna?
1: No Minna vei meidät syömään hienoon ja hyvään takoravintolaan. Ja oli hyvät.
0: Miten sitä tankataan ennen keikkaa muuten siis tuota, muutakin kuin takoilla? Mikä on tämmöinen perus setti, mikä pitää saada? Kolhydraatteja.
2: No se on siis, erityisesti tänään oli tosi hyvää pastaa, vähän ehkä liikaakin sitä hiilihydraattia, mutta mä yleensä pyrin syömään suht kevyesti ennen keikkaa, ettei olisi ihan liian täynnä ja ähky päällä, mutta sellaista jotain ruokaisaa salaattia. Sitten loppubändi syö yleensä vähän runsaammin, mutta ei nekään ihan övereitä vedä.
0: No miten sitten, kun keikka loppuu tuossa, teillä alkaa 21.45 keikka ja päättää. Se on semmoinen puolentoista tunnin setti vai jotain semmoista?
3: Mutta niin kuin näet, niin siellä on tänään pari spessuakin biisiä. Että esimerkiksi toi Kiinan meri, me ollaan soiteltu sitä nyt silloin tällöin keikoilla ja tullaan kyllä soittamaankin.
0: Me tässä Soilin kanssa vähän kuunneltiin tuossa just lähtiissä muuten teidän musaa tuolta, niin Valkoiset tiikerit kajahti ja just mietittiin näitä biisejä vähän, mitä ei ole niin paljon kuultu. Eikö? Tässä nyt on jotain semmoista. Kunnian kentät muuten nousi aika hyvin esille tässä aikaisemmin, kun kyselin bändiltä, kun haastattelin Saskaa ja Jonttua, niin kumpikin mainitsi Kunnian kentät. Onko myös sinun suosikkia, Tom?
3: Joo, kyllä se on, että se on tosi hieno ja se on hyvin pidetty live-biisi. Se on monelle kyllä, monelle semmoinen niin kuin, jotenkin semmoinen magee ultimate.

0: Kunnian kentät on myös bändin kitaristi Jonttu Virran ja rumpali Saska Ketosen keikkasuosikki. Me palataan takaisin Tukholman perjantai-iltaan. Tapasin siellä muun muassa Kristan, joka oli jo monta vuotta odottanut saamansa nähdä Dingon livenä. Kuulemme hänen ajatuksiaan keikkaa ja sen jälkeen ääneen pääsee myös Mr. Dingo, eli Pertti Nipa Neumann.
1: Päivää radiosta. Saisinko pieniä kommentteja tähän Dingosta? Hyvä, kiitos. Tulkaa vaan tähän. Niin tänne vaan peremmälle. Mikä sun nimi on?
2: Krista.
1: Hyvä, pyöritä. Krista, Dingo tänä iltana. Kauanko oot odotellut jo, että bändi saapuu paikalle?
2: No, tosi kauan, monta vuotta.
1: Eli vuosi sitten et ollut täällä?
2: En ollut mukana.
1: No minkälaisilla odotuksilla ja fiiliksillä? Monta vuotta on odotettu, niin ilmeisesti odotukset on korkealla.
2: Odotuksen on korkealla. Tämä on mun ihan niin kuin teiniajan idoli. Asuin Suomessa silloin, nykyään Ruotsissa, ja olen odottanut tätä tilaisuutta kauan aikaa.
1: Hyvä. Mutta hei, kiva konserttiiltaa.
2: Kiitos. Kiitos paljon.
1: Nipa, hei, tervetuloa. Welcome to Stockholm.
3: Hei, jälleen kerran kiitoksia.
1: No, vuosi sitten täällä ja nyt comeback niin sanotusti ja vielä tuplakeikalla. Mitäs Nipa? Mitä jäi mieleen viime kerrasta, kun se oli ensimmäinen Dingo-keikka Ruotsissa?
3: Aivan hemmetin hieno. Niin kuin tulee varmaan olemaan niin kuin tästäkin keikasta. Se on, tuossa sanoin meidän tuolle armoa, että tulla buukkaajalle, kun tultiin tänne Tukholman maaperällä, vaikka välimatka on suhteellisen pieni niin kuin Suomi ja Ruotsin väli, mutta Tukholmassa on kieltämättä oma taika. Tämä on ihan vilpittömästi sanottu. Täällä on jotenkin kiva fiilis. Me Dingot odotetaan taas paljon ja ollaan mielestäni niin kuin latauduttu aika hyvin.
1: Mä luulen, että tuolla muuten tuolla yleisöjoukossa kanssa, siellä on aika tiukka tunnelma jengillä odotuksia. Mä vähän haastelin heitä, niin joku on käynyt täällä ja sanoi, että ilman muuta piti tulla takaisin. Jotkut ei saanut lippuja viime kerralla, mutta siellä alkaa olla yleisö, joka todella on suurin odotuksen paikalla.
3: No tää on tietenkin hieno kuulla. Mä en itse henkilökohtaisesti niin kun silloin ekallakaan kerralla osannut sinänsä odottaa niin kuin sellaista vastaanottoa. Ja sitten tämä niin kuin siis näyttää toistuva jälleen kerran, mutta joo, mutta et mennään jotenkin vaan niin kuin, mut tulee mieleen niin kuin semmoisen niin kuin musiikin peruselementteihin, niin väittäisin, kun tein haastattelun tänne Ruotsin mediaan, en nyt muista mikä oli lehden nimi, niin tai näin, mutta kuitenkin paljon pyöriteltiin niin kuin siis mahdollista kielimuuria, joka on jollakin tapaa niin kuin kadonnut. Sen mä oon niin kuin huomannut. Onko se ollut jopa aikoinaankin vähän keksitty, että pitäisi laulaa tolla tai tolla kielellä. Hyvin näyttää niin kuin Dingo kelpaavan niin kuin sillä kielellä, kun se on. Toki voisi niin kuin Dingo heittää muutamia biisejä englanniksi, niin kuin ollaan tehty ja levytettykin. Ja noin poispäin, mutta tämä on jotenkin hienoa aikaa munkin vähän tämmöisellä jo kilometrejä nähdellä keikkaratsulla, niin tämä Ruotsissa, varsinkin nyt täällä missä ollaan, täällä De Balsar paikassa, niin täällä on helvetin hieno tunnelma. Että kyllä on kiva tulla tänne ja edelleen niin kuin tuosta musapuolesta, niin kyllä porukka tietää, yleisö tietää, että mikä on hyvää musiikkia. Onko se sitten suomenkielistä, englanninkielistä, ruotsinkielistä? Well, sen päättää ihmiset jalollaan ja niin kuin me ollaan päätetty ja mä oon kuunnellut aikoinaan ruotsinkielistä musiikkia, niin kuin tietenkin, mutta hyvät biisit on hyviä biisejä, niin kuin tänään tullaan kuuntelemaan hyvää dingoa.
1: Tuossa Bergisle on mainittu, onko tämä niin tämmöinen vähän ruotsalaisvetoinen loppujen lopuksi dingo?
3: No,
1: Roxette, Abba, Thomas Ledin, Sommarinne Kort.
3: Tämä on erittäin hyvä, tämä on erittäin hyvä kysymys, koska musta tuntuu, niin kuin, että edelleen niin kuin tämä kaiken taustalla tietynlainen kieli, en mä tiedä, onko se niin kuin kielimuuri, mutta kieliasenne. Suomen kielihän on aika monimuotoinen, monimutkainen ja jopa vaikeasti tulkittava. En mä tiedä, onko ruotsin kieli nyt yhtään sen helpompaa, jos kuunnellaan vaikka englantilaisen korvin. Mutta kyllä mulla on pikkuhiljaa valjennut se, että esimerkiksi ruotsin tai ruotsalaisen yleisön korviin, mitä vaikka viime keikalla täällä oli paljon ihan ruotsalaisia, niin moni tuli mulle sitten koodaamaan jälkeenpäin tai sain kuulla kautta rantaan, että ei sille kielellä ole mitään merkitystä, että tommoinen niin kuin musiikillinen tai sävellyksellinen rintama kantaa pitkälti, mikä on aivan upeata kuulla, koska tästähän on loppuviimeksi kysymys.
1: Tulee mieleen tuossa, kun puhuttiin tuosta ja settilistasta, niin oletko tämän modifioinut jollain tavoin näitä listoja just näille kahdelle ruotsin keikalle?
3: Tietenkin niin kuin siis Suomea ajatellen, me ollaan modifioitu Lingolla hirmoinen kysyntä, niin Virossakin. Ja noin tämmöisiä niin kuin teemallisia keikkoja. Mä en ole kauhean helposti lähtenyt siihen, koska mä oon vähän tämmönen niin kuin, että mä haluun pitää mieluummin asiat hyvin yksinkertaisena, mutta tullaan tänäkin iltana täällä Tukholmassa kuulen biisejä, mitä niin kuin yleensä ei kuulla. Ja sillä tapaa niin kuin jotenkin niin kuin laajentaa tuommoista niin kuin dingon musiikin perspektiiviä, miten tämä nyt sitten oikein sanoisi nätistä.

0: No niin, sanota. Hei, mikä on sun nimi?
1: Jimmy.
0: Mäkisen Jimmy ja lähditte Dingoa kuuntelemaan perjantai-iltana Tukholmassa 2026. Puhutaan lapsuuden muistoista, sanoit.
1: Jeps, nuorena kuunneltu. Jopa täällä Tukholmassakin.
2: Joo. No niin, sama täällä. Tämä on ihan nuoruusjuttuja, että enemmän tyttökaverit sun muut ehkä niitä kuuntelin, mutta pitää tässä lähteä mukaan. Niin
1: kuin. Silti mekin tykätään.
0: Oliko Dingo vähän semmoinen bändi, että nimenomaan sitä niin kuin tyttökaverit kuuntelivat ja sitten sä kuuntelit vähän niin kuin salaa siinä sivussa?
2: No vähän silleen se on. Niin ja nykyään se tuntuu vähän, että se on vähän niin kuin Suomen variantti niin kuin Kenttiin. Niin. Se on niin kuin sama asia niin kuin Ruotsissa, on niin kuin Kent.
0: No, olitteko täällä vuosi sitten?
1: Sori, mitä sanoit?
0: Vuosi sitten olitteko täällä?
1: Ei oltu. Tämä on ensimmäinen kerta. Joo.
0: No ei muuta kuin erinomaista konsti-iltaa ja mikä kappale pitää soida, muuten on huono keikka.
1: Eiköhän se on se nahkatakkinen.
2: Sama täältä, nahkatakkinen tyttö.
1: No niin, kiva.
0: Dingo muuten on mielenkiintoinen. Mä just tänään kattelin ja luin seuran tietysti somessa ja sinäkin sä laitoit sinne, että nyt Dingo on mukana myös Masked Singer-systeemissä, niin on se aika jännää.
3: No huhhuh, kyllä kaikkea joo, kun tultiin tänne, Ruotsissa on näköjään taikaa, tultiin tänne, niin joo, tonne tosiaan eetteriin pamahtaa, että Masked Singer, Masked Singer, on niin kuin Dingon roolihahmokseen, ja no se nyt on kunniaosoitus, jos mikä kieltämättä, no onhan näitä kaikenlaisia tullut nähtyä, mutta et, vau, wow. Kertoo meille paljon niinku tuommoista, niinku, miten mä sanoisin, populaarimusiikin monilaistamisesta. Ja tämmöinen niinku Masked Singer, Mass Singer, niin okei, siellä on Dingon roolihaamu ja näin poispäin, mutta et, nämä kaikki kertoo edelleen siitä, mitä mä oon vähän jopa vouhottanut tässä pitkin aikoja. Välillä onnistuin ja välillä ehkä epäonnistuin, mutta et ei se kielellä oikeastaan ole välttämättä niin hirveän paljon merkitystä, jos se musiikki on hyvä. Ja mä en voi olla sanomatta tätä, että esimerkiksi jonkun vaikka Abban joku SOS, lauletaan se vaikka niin kuin ruotsin kielellä, se kuulostaa hyvältä. Niin miksei vaikka Dingon joku Levoton tuhkimo suomen kielellä kuulosta varmasti yhtä hyvältä.
0: Jos mietitään Dingon vaikutusta, tosiaan teistä nyt on tehty elokuvia, kirjoja ja musiikkinäytelmiä. Nyt on Masked Singer. En tiedä, mitä kaikkea on tehty, niin nyt täytyy kertoa vähän siitä biisikatalogin tasosta. Millä se tuntuu nyt biisien tekijänä tällä kohtaa, niin ajatella, että mitä on tullut tehty?
3: Tämä on tämä hänessä kuuluisa sanonta, niin kun, että vaikea niin kun nähdä omaa metsää puilta. Musta olisi aika kiva, jos vaikka niin kun, tuo Lende voisi jotenkin kommentoida, koska hän tuntee myös Dingon musiikin pitkältä juoksulta, joskin myöskin vaikuttanut vaikka Lordi-yhtyessä ja noin poispäin. Niin kysytään Lendeltä välillä tämmöistä.
0: Tuli tuolta vastapäiseltä sohvalta kysymys koskien Dingo-musiikin katalogia ja että hyvin se tuntuu kestävän ajaa hammasta, vaikka on minkälaisilla hampailla porra, niin Dingo puree. Ja sulla on siihen tämmöisenä musiikin monikulkurina niin varmaan joku analyysi. Näin väitettiin tuolta Nipan puolelta.
4: No ensinnäkin ne on vaan niin hyviä biisejä, että ne kestää aikaa. Ja sukupolvelta toiselle ihan selkeästi, koska meillähän on tullut paljon uusia faneja, siis ihan tosi junnuja. Et koko ajan tulee palautetta, että miksi teillä ei ole enemmän ikärajoittomia keikkoja, että pääsis. Ne on vaan jotenkin, niissä biiseissä on jotain selkeästi, joka koskettaa ihmistä riippumatta siitä, millä minä vuonna elät ja näin. Vaikea sanoa, mikä siinä on. Olisiko Tompalla tai...
0: Tompala on totta kai. Tähän se lopullinen analyysi.
5: Niin, joo. No mä sanoisin, että ensinnäkin niihin jotenkin Dingon biiseihin on helppo samaistua ja kehitellä omanlainen niin kuin henkilökohtainen tarina. Mehän kaikki nähdään kuitenkin eri tavalla oman mielikuvituksen kautta, niin kuin noi biisit. Ja se onkin mun mielestä ollut sairaan siisti. Esimerkiksi rumpali Saskan kanssa me juteltiin pitkäkin tovi joskus niin kuin siitä, että miten me nähdään se niin kuin maisema jossain biisissä Kerjäläisten valtakunta vaikka. Niin sehän on todella makeeta. Siis se on niin kuin ihan se justiinsa, että antaa sille mielikuvitukselle tilaa.
0: Miten muuta nyt kun sovituspuoli, että miten paljon näitä biisiä sovitellaan ja onko miten tiukka ote, että se pitää olla just niin kuin mä sanon tyyppistä kuin silloin 80-luvulla esimerkiksi?
4: No siis, no oli Dingolla silloinkin, oli mun mielestä aina niin kuin keikat rockimpia, niin kuin, että live oli rockimpaa kuin levyt ja meillä on sama, että live on, tosi paljon tulee palautetta siitä, että tää on tosi niin kuin rockibändi, no niinhän me ollaan. Mutta silloin kun tultiin bändiin, me ei alkuperäiset jäsenet, niin sieltä alkuperäiset jäsenet sanoivat, että antaa mennä vaan, että nyt niin kuin mäkin mietin jotain synasaudea, että kun mä en saa nyt ihan yksi yhteen, että ei, että on hyväkin, että tuot omaa myös, että totta kai ne pitää olla niin kuin tunnistettavia, eikä lähdetä nyt tää ihan täysin muuttaa, mutta että on saatu tuoda myöskin sellaista jotain omaa tulkintaa ja näkemystä niihin biiseihin, mikä on ollut tosi jees.
0: Niin, kuuntelitko mitä siellä vastailtiin sun kysymykseen?
3: No mulla on tämmönen Pete Townsend syndrome of the Who. Mä kuulen niinku puolittain, mulla on vähän tämmöstä niinku laskeumaa ja kiitos niinku pitkä kilometri. Mä kuulin jotain, mutta en tarpeeksi, niin asian ytimeen. Elikkä
0: ihan positiivista palautetta tuli kappaleista. Eli niin ilmeisesti niin kaikki on hyvinkin tyytyväisiä. Yleisö, biisinkirjoittaja, bändi, niin tällä on hyvä lähteä pikkuhiljaa sitä vetelle keikka.
3: No bändi on parempi ollakin niin tyytyväinen. No huuhu. Ja maiskaan niin kuin sanottu, niin Dingon nykyisellään, niin se on vähän jopa uskaltaisin sanoa vähän tämmöinen niin kuin kohtalon sananama juttu. Lende, eli meidän kosketusoittaja, niin tässä on nyt jonkin hetken aikaa, mutta todettiin, että hitto vielä me ollaan soitettu 8 vuotta jo tällä kokoonpanolla. Pepe, eli Dingon tai meidän Charlie Chaplin näköinen basisti lähti yläkerran orkesteriin tuossa 2 vuotta sitten ja mulla oli selvä juttu, että Tom Eklund on ainoa kaveri jotenkin katsoen tuollaisella vähän niin kuin isommalla periskoopilla, niin tulla siihen tontille, ns. Kelpaa tai ei, ja hyvin on kelvannut. Tämä rockmaailma on niinku siitä kyllä kummallinen paikka. Ja sitten kun kokoonpanot kun vaihtelee ja biisien taso pitäisi pysyä samana, ja jotenkin imago pitäisi pysyä niinku suht korkeatasoisena, niin tämä koko ajan tietynlaista niin kuin tsemppaamista jopa itsensä kanssa, että vaikka tullaan kiertueelta kotiin ja maanantaina herätään vähän niin kuin tukka pystyssä sinne suuntaan ja tänne suuntaan, mutta kuitenkin sitä pitää miettiä asiaa niin kuin niin, että tiistai tulee, no se voi olla välitankkauspäivä, mutta keskiviikkona aletaan heräällä niin kuin ja keräämään niin kuin näitä juttuja taas niin kuin uusiin keikkoihin ja esityksen ja tulla Tukholmaan muun muassa konsertoimaan, niin edelleen painotan, me ollaan hyvin motivoituneita.
0: Mä aloitan, että tämä on hyvä lopettaa. Mulla on vähän semmoinen fiilis, että te ajattelette, eikö tuo jäbä hiljene koskaan, eikö tuo radio mene kiinni. Nyt menee. Hei, kiitos tosi paljon mielenkiintoista haastattelusta.
3: Kiitos.
0: Kiitos myös teille.
5: Kiitos oikein paljon.
4: Kiitos ja hyvää alkavaa syksyä kaikille ruotsalaisille, ruotsin suomalaisille ja kuulijoille.
0: Toivotti meille Dingon kosketin soittaja Leena Peisa, basisti Tom Eklund ja laulaja biisin kirjoittaja Pertti Nipa Noiman. Tähän vielä nahkatakkinen tyttö.

Dingo ja Nahkatakkinen tyttö. Ja tuon haastattelun voit tietysti kuulla jälkikuuntelusta 30 päivän ajan, jos et ihan alusta päässyt sitä kuuntelemaan. Mutta Medborgare, nimittäin varsinaiseen vaalipäivään on enää 3 yötä, mutta ennakkoäänestys on jo meneillään. Olemme kyselleet muutamilta ruotsin suomalaisilta äänioikeutetuilta, mitkä asiat painavat heidän vaakakupissaan äänestyspäätöstä tehdessä. Minna Pyykölä jatkaa.

0: Moni asia vaikuttaa siihen, mitä äänestää vaaleissa.
1: Mun täytyy saada äänestää.
0: Sveriges Radio Finska on kysynyt Ruotsin suomalaisilta Haningessa ja Haaparannalla heidän ajatuksia vaaleista ja äänestämisestä. Marja-Leena Sundström äänestää ja hän ei aio odottaa vaalipäivään.
1: Varmuuden vuoksi ennakkoon ajattele, jos mä oon sairas vaalipäivänä. Sitä mä en halua kokea, mun täytyy saada äänestää.
0: Kaikki eivät ole yhtä varmoja kuin Marja-Leena. Veikko Salander.
2: Enpä taida käy. Minä oon ajatellut, että se pikku ääni ei muuta sitä kumminkaan, koska raha, joka ratkaisee, kumminkin siellä yläpäässä.
0: Puolueen valinnan kannalta ratkaisevat kysymykset vaihtelevat vastaajasta riippuen. Ruotsin tämänhetkinen tilanne mietityttää Leena Niemeä. Hänelle on myös tärkeää, mistä energiaa saadaan.
3: Mutta myöskin tätä luontojuttua, että enemmän ottaisi miljööstä huolta.
4: Vanhusten hoitokin, niitäkin pitää miettiä jo, että pysyy nämä suomalaisten vanhainkot ja nuo pystössä. Niin.
0: Kertoo Jorma Viitakangas. Terttu Hepolehto kävelee koirien kanssa päivittäin useamman koulun ja esikoulun ohi ja juttelee silloin henkilökunnan kanssa.
5: Lapsia haluaisin satsata paljon enemmän ja kouluihin ja esikouluun.
0: Jorma Ikäheimo ja Minna Pyykölä, Sveriges Radio Finska.

Paljon Ruotsissakin vuosia viettänyt Anita Hirvonen siinä Niin se käy YKK. Voidaan sanoa, että 4-5-6, niin kun se on laskettu, niin siirrytään taas tuonne digitaaliselle puolelle, eli älypuhelimet ja tietokoneet vaan päälle. Ja se on ihan taikuus homma, että sillä tämä homma jatkuu, lähetys siis. Sinne vaan kaikki. Kohta Eikon uutisia, sitä ennen vielä Iida Liia.